kachira lot ni na busi yase wan sori fri sodom ni pomori ma wonyina kan kon mo ba bia na bla ho kon mo bia twane ni fenesi na na sam se lot yiri die wan tie di onyankopon kan twane ni chene.

0: sandalwa wasoba somo hia osemwa ka osum kwansi osum ni tayi go tada ke osum se wani wanya betofo na eso yasua itumi kura dinga so wadi moja pemwa semia so wadi ate wadi ate
1: isu
0: Yeah,